0: 官大少，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一声炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，高耀旗升起来了。
0: 什么？团座，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，
0: 几百人就这么完了，可不没一个活着的。
2: 八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。
0: 是。
3: これだけですか？
4: 今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
3: 山本大佐のところ、今どうですか？
4: 交渉しています。腰下注意は、変幻の改心地もならでしまう。山本大佐は、兵力を収縮します。平安を交渉しています。
5: 将軍。吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
3: なぜか30キロ足りないところ、漆黑連隊は1時間に突っ込られないですか？
5: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
3: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
5: は将軍。
3: すむ。吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下

0: 让你现在死。
1: 好，小坤。大佐、八郎軍はすでにすべての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
2: 大佐。福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連兵が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し、徒歩で来るとのことです。水戦の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
3: 一体何者が指揮しているの
4: か。これは
3: 定期的な敵の寄与での包囲して、その援軍を切寸棒だ。
1: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのは、やはり独立386部隊です。指揮をしているのは、やはり李雲龍です。
3: 李雲龍だと。ありえない。
2: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女、赤道警は、
5: 雷神が先き、
2: 殲滅されたばかりだ。彼の精神が我が、特攻隊によって、ズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに。
1: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら、攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというほど、兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
3: よし。すぐに総長の判断を、陣承知に見せよ。
2: あの田舎者を撤退。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで彼ではないか。これは私に出し気を用で、あなたに出しで同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: これは山本哲から僕にとりバクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍及び第一軍同時にこの特殊部隊の試験として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地にお
0: 山本大佐は日本軍前に軍国屈指だ。これは山本哲の才能伝播天皇陛下万歳。主席順位恭喜かです。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况，老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊。
4: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子了？这门也没有啊。再给我想想，我跟他要点什么才够本啊。
5: 李团长的清单上应该这样写，九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干，
4: 这还差不多。哎，再来一根，等等我。